0: Det er klart for første låt ut, der Øystein ønsket seg inn Carpe Diem, som det en gang het, med Sulten 2. Dette jo en banger av en låt som så lett å synge med på, og på en fredag. Selvfølgelig skal vi spille
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 1.